Ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan, ni är ju en annan